Ein annan viner som Johnny Cash rattar en av hjelpen til hånd heter Ari Carl Perkins. Han var god gitarleikare. Der det sunnje sammen av Sun Records i Memphis, og han var med avren som kom vi forløysande reglene til sangen I Walk the Line. Det hei ikkje gynnsje så vel tja Carl, så han Sun Dianar, han drakk ytla. Nå hei han bokstavliga skåte seg og i anna beine og i fylskapet. Johnny tok seg så av noen, tok han vi opp i hopen som gitarleikare av konserten. Hetta kom til gåvar sættene, ta Tryggve og faste gitarleikaren Luther Perkins døyr 2 år sættene. Ta teke Carl Perkins vi. I Walk the Line var ofta spalder inn. Her ein opptøka fra 1935, og her synger Johnny Cash I Walk the Line av Tusko. Han hei jo veri hermaur i Vestertyskland i Ungonaro. Gunther Lose eier omsettingsna, Wer kent den veg?

0: Her finner vi amerikanska folkesangeren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1922, og en sanger som gjester okkar og i dag Niklas Eri Jakobsson har vært valgt og medalja ved kvartalt i Torja Sia. Men finnes det nægget tog som tog fast vi i dag, tog jeg somre og i 2021 tøks tog stid til å stå når man skjører Garsbar og i Sørveie. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sangleakene. Og heromfram så hadde ditt øyne rettelige forskene var gjester av alle. For det?
1: Det så å si at jeg var alt annet atlemmer, eller kanskje at jeg sørste tog gjerne av atlemmer et stående kjør. Og så møtte jeg først fem søringer som øyne gikk og hokse om det samme. Og så kontaktet vi den fjorda, og så knapt var vi 8 søringer, og vi blev att säga att det blev utvalt där jag tar fitt. Inte du tar synka så väl, men flera av dem synka väl, så det är fantastiskt. Och så har vi mötts kvart en höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och synka några synkar, dricka en kopp kaffe och flända synkar och snacka om politik och annat. Och det är bättre, eller det stod till att vi har tid att vidare bittna att synka tillvarsler och annat. Så färger vi ett åtta land och en där som är det, i allt det vidare vi är det. Trutja Fernar, så jeg begynte, var det jo i Edinburgh og Sunke, og det var stått litt, jeg snett, ved Åtaland og Sintja, og så var vi i Paris, og Sunke Gøten og nær, det var utrolig stått litt. Og så, det så for i år, valgte vi det for Danmarskar, og det så løs at jeg har kjennskap til en som heter Jørgen Torup, som synger sanger, ikke for kjøpet over. Han hever en kone som heter Kisa, og hun hever et kaos som heter sanglæskeren, og de hører tutsjere jubileer. Så hun ringte til min og de sier, kan du ikke bjøre kaosen til å ta nye, så vi får ha feir etter at etter kaos og tutsjere, så kan de komme og synge som har bjøk. Og så skriver jeg til Lindy Andrews, og så sier jeg, forklarer henne etter om hun er tøyma et undervurst okken i 2 timer, og så lot ikke som har bjøk nå. Lenda andre, hun sier, ikke problem, hatt det her, tætje, han må kappa. Så vi møttes i kyrkjøen, tror jeg, 4 timer fra måndan, og her så Lenda Andrews var vidla vennjøkken, og det er helt vidt, det var fantastisk. Og så ble vi klappet syskelen høyler, ta i sanglerskerne, som er i katten 20 kvinner, og vi som 15 føringer, stande først og veste, sammen med Lindy Andrews, og sammen med sangeren Kjubadoa. Og så synes jeg, vi møtte første sangen, innan jeg kan her skrive, som heter Grønma 13. Og da man stender her, og kyrkjøen er fullt av feltet, og det røyses jo opp og klapper, så kan man huske hva er det som tøvnlager djever dere? Altså, du vet, jeg er virkelig om og skal elsker det, jeg skriver i Grønland 13, jeg er 16 år gammel, men nå stender vi en fullt av kyrkjøen i Danmark, og vi er en stor og kåre, og sammen med Lindy Andrews, og sangeren Kjøbdoa, og til et eller annet som fyrer opp i en hakker ånd, og til ikke til å lette hånden av hjertet på en løs, det er ikke til et erige ord, men til et eller annet kraft som hender til man kaster hosgåt og ideer og legger orske og energi og i nægget, så knappt så spretter det opp som du ikke var annet, sier jeg. Og man kan ikke fyrre ut om hestige attacka äpplar upp. Hvis man inte har sett åker ner och var, ja. Och aktuerna följer jag kvar för det myndlövet är att vi yngre åren där man var skjutfotlig att jag det och att man kort sån däck ner och att det var förnäck ångsten, ja. Och kanske vi är gör inte alltid så gå eller äpplen inte var så gå, men in i mitteln så blir man att de äldre dövna då hestige kom i att åker kommer upp annars. Akkurst.
0: Og hadde du ditt av en særlig en klaverspillere av i Øsne?
1: Ja, du. Og så har jeg i 2003 vært første før jeg fikk Peter Korsrud Geisling, Sjønarflaknen, opp til førjer, og vi har samband siden da. Og til Epa så happy at sangeren Kjøbdoa og han er best vimmen Øsne. Så vi snakker sammen, og han er en ofædelig god klaverspillere. Faktisk er han en god jazzklaverspillere. Så vi fikk han Øsne. Jag spelar vi, så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkjen i Luthers kyrkje. Och jag tycker att färg i klubben av så är hodliga gänga för att bo i Luthers kyrkje bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färg vi till Kreppi och Arne Mikla. Vi färg att det till 1930 Arne till Charlie Chaplin, han öger nästa sangen och till Heva Valt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant det at alt som i munn og aldri og eldre. Det var gå minner om Charlie Chaplin. Det var han som underhelt okken. Vi føringer det, det har vi sett i det her filmsapparatet fram. og hefti eit lag av vetjen, og så fikk Charlie Chaplin akkan jeg flenna og i kujtje, og angte var det bare selvfølgelig man 5 minutter, og vi var helt heldig, så hei man en rådlig som var 15 minutter. Og han er veldig utrolig produsenter, han er framlagt og fætlig han ikke. Og så har han haft øyelige og gaver å skrive tonelager i sinne, og han har gjort rettelig nekvann gavann tonelag, men så han det leie smile til sorgblitt, allukkall hever en forfattar søttene skriva årene til han og giver en titlen smile. Og det hever nekka vi er seg her at jeg løy gonger opp og nye, så han kutte fyrir vidt oppa en aldre del, og her alt er gjøst, og alt er vekkurs, og alt er bent, og tar det nevnt det smilas, men han kutte så fyrir vidt nye i aldre del, og han slipper undan, og han slipper undan er fyrir nye i aldre del. Her vi møtta møtgen, jeg er bjong og trobløy, eller sorg, eller missa ankra. Og ankra dina er sin aldre del, ikke nekka som er nekka kvikkvik, så vi må bare sutja at det er verleggende på en nu er løy vi harst. Men så tar vi kom upp all den natten, ta er det en områden, det är inte att bli vi hänga och ni forskarna eller öttas nästa del, men jag gläds iver att liv är stort och vi tar en nägra gåar, toppar i livet. Og jeg sykker til Østene, eller jeg bryr det mest til det, at det er noen folk som ganger ved sin egne tanker, og slår seg sånn, jeg hørte at jeg ikke går nok, eller jeg dør ikke til det. Og takk en smule fra en fremmede person, eller et herreklapp, eller en virkjenning, eller et røs fra en øre menneske, har en nek større tøtning enn vi tjøk om ferrom. Og om det skal det som Chaplin så verkert vil skrive, bare smul til.
0: Og du har valgt TV-sjønene som konsertene vi sendte.
1: Ja, vi Nutkin Call.